0: Rob and Roz, turn up the feel good on your way home.
1: So wat ons nou die hele afgelope paar weke probeer uitvind is hoeveel balle die Vodacom Bulls in 'n seisoen gebruik. Wat is jou raaiskoot vanmiddag?
2: Actually 160.
3: Well, Lily, ons het die rekenaar hier. I've put 160 in for you. We're about to press the button. Sterkte hoor, hier kom hy.
1: Weet jy wat daar net gebeur het?
2: Ek het 25,000 rand speel oor al die elke rand.
3: Lulu, jy het 25,000 rand gewen. Oh, my skat, vandag is jouw dag. Courtesy of We Buy Cars and Jacaranda FM, your number one feel-good station. We are sending you 25,000 rand in cash.
4: Eating brands. Go to alpha52.co.za or follow us on Facebook or Instagram. 52 weeks, 52 lives, one alpha. Terms and conditions apply.

0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Chase
1: yeah, you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons nou praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is 'n voorreg om ouer te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby!
6: Happy birthday, Bobby!
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag!
6: Hey, Bobby, Bobby, Bobby! Veel geluk met jou verjaarsdag!
8: Baie geluk met jou verjaarsdag! Mag jy so oud word soos Matisalem en David se gunse en Salomo se wysheid?
9: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy birthday, Bobby!
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het, wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene type gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het dit gehad as kind, so dit is nie een ding wat niemand in hulle huis het. Ek meen, dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dit is een ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oorals verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar het was net baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het het soos in speelgewys in sy oog geskyn, en hy kan dit nog agterkom die oomblik nie, en dit het bietjie lang gehou, en laser is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
1: aan doen.
4: So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur, want dit brand ook nie die voort,

0: As jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade aan doen. So, so baie mense verloor, of hulle, hulle word nie geraak daardeur, want dit, dit brand ook nie die, die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant, sy retina was verbrand geweest.
1: Okay.
0: So dit was eintlik al, al die operasie was so 3 weke terug geweest al, en ek het maar net voorsneem, ek het nie gedinge gaan deel nie, maar toe sê mense vir ons, hulle denk ons moet het deel, want ander mense moet het oor al buiten. So, ja, dit was nou eindelijk maar vras ongeluk, maar, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat wat onskuldig is, onskuldige snaaksigere is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gaan jou. En het is gewone vloon, maar ek luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
2: Yeah.
1: But in his son's case, it was just, it just hit his eye
3: perfectly,
1: perfectly to do to do a lot of damage. Sure. En die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van allemaal van onze kant af dat jylle in die rechte handen was daar met die dokters en hulle kon een plan maak as ek reg.
0: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouwers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het wel gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, twee dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
0: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwer nie. En daarom toe stuur iemand ons na een derde opinie toe. En toe sê hy kan moeilik my kind sy oog red. So...
1: Ons is so blij. Ons is so blij. Dit is baie, baie, baie goeie nies. Ek is baie blij vir julle en vir Klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet, jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do, here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
0: Ek dink die mense moet vraag wat se type, want ek sien as baie mense wat vraag wat se type laser het was. Ek dink die saak wat se type laser het was. Een laser moet nie in die kind se oog geskyn word. Punt. Breek al goeders, moet ek nie van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur die pijn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nies, dat het had, dat they could save his eye, en ek is baie blij vir julle. Goeie nies is, dit is jou verjaarsdag vandag.
3: Ja.
1: Ek weet nie uit, jy is nie, maar jy lyk great, so it's fine.
0: 39.
1: It's the last one before
0: 40.
4: It wakes me up in the morning, it makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
5: Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.
6: Let's go!
5: They Said It is back, and we're giving you the chance to watch them live at the SunBet Arena on Friday, 29th of May.